0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Музична варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про реалізацію програми Кам'янського міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. В Кам'янському триває реалізація масштабного спортивного проєкту, покликаного зробити фізичну активність доступною для кожного мешканця громади. Програма діятиме до жовтня 2026 року та вже об'єднала навколо здорового способу життя тисячі кам'янчан різного віку. Її головна мета – популяризація масового спорту, створення комфортних умов для знання фізичної культури та формування звички до активного способу життя. В управлінні молоді та спорту зазначають, що головною особливістю проєкту є його відкритість та доступність. Усі тренування проводять безкоштовно, а долучитися до них можуть як діти, так і молодь, дорослі, люди поважного віку та особи з інвалідністю у межах доступних видів фізичної активності. Для участі не потрібна спеціальна спортивна підготовка чи досвід. Програма розрахована як на тих, хто вже займається спортом, так і на людей, які лише вирішили зробити перший крок до здорового способу життя. Заняття проходять під керівництвом професійних тренерів та інструкторів, які допомагають учасникам правильно виконувати вправи, поступово збільшувати фізичне навантаження та отримувати задоволення від занять. Особлива увага приділяється безпеці тренувань, правильній техніці виконання вправ та індивідуальному підходу до кожного учасника. Тренування вже проводяться за затвердженим графіком на кількох спортивних локаціях міста. На правобережжі вони відбуваються у Центральному парку культури та відпочинку. На лівому

0: будівельників. Для мешканців соцміста працює спортивна локація на стадіоні по проспекту Конституції. Завдяки цьому учасники можуть обрати місце для занять поблизу свого будинку. Тренування проходять тричі на тиждень. Актуальний графік формується щомісяця з урахуванням погодних умов, тому мешканцям рекомендують стежити за оновленнями на сайті «Спорт Кам'янське» у розділі «Спортивні проєкти». Програма охоплює 17 спортивних напрямів, тому кожен може знайти заняття до душі. Серед них йога, фітнес, танці, скандинавська ходьба, легка атлетика, тренування з ігрових видів спорту, заняття самозахисту, шахи, шашки, петанк, дартс та інші види активностей. Такий широкий вибір дозволяє не лише підтримувати гарну фізичну форму, а й розвивати координацію, витривалість, силу, швидкість реакції та навички командної взаємодії. В управлінні молоді та спорту наголошують, що проєкт має не лише спортивну, а й соціальну складову. Спільні тренування допомагають знайомитися, знаходити однодумців, проводити більше часу на свіжому повітрі та об'єднувати мешканців різних поколінь. Саме тому серед учасників можна побачити і дітей, і молодь, і цілі родини, і людей старшого віку, які разом проводять дозвілля активно та з користю для здоров'я. Фахівці наголошують, що регулярна фізична активність позитивно впливає на серцево-судинну систему, зміцнює імунітет, допомагає підтримати нормальну вагу, покращує роботу опорно-рухового апарату та сприяє зниженню рівня стресу. Особливо важливо вона є сьогодні, коли багато людей відчувають емоційне навантаження. Навіть кілька годин активного дозвілля на тиждень допомагають покращити самопочуття, підвищити працездатність і зарядитися позитивною енергією. У межах реалізації програми заплановано провести близько 250 безкоштовних тренувань або щонайменше 36 занять щомісяця. Очікується, що до завершення сезону їх учасниками стануть понад 20 тисяч мешканців Кам'янського. У міській раді переконані, що така ініціатива сприятиме розвитку культури здорового способу життя, підвищенню рівня фізичної активності населення та створенню позитивного іміджу Кам'янського, як міста, якому спорт є доступним для кожного. В управлінні молоді та спорту запрошують усіх охочих долучитися до проєкту. Якщо ви давно хотіли почати займатися спортом, але не знали, з чого розпочати, ця програма стане чудовою нагодою зробити перший крок. Тренування проходять у дружній атмосфері, а професійні тренери допоможуть кожному почуватися впевнено, незалежно від віку чи рівня фізичної підготовки. Більш детальну інформацію про графік занять, перелік спортивних локацій та видів активності можна знайти на сайті «Спорт Кам'янське» у розділі «Спортивні проєкти» або отримати за телефоном 093 260 88 43. Це була програма «Місто для тебе». Залишайтеся з нами та дізнавайтесь більше про можливості, які створюють для мешканців Кам'янського та громади. З вами була Анастасія Півень, слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе».
2: Нічна варта на 104,4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінахірськ. 95.9 FM.

0: 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про культурне життя громади розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. Попри всі виклики сьогодення, культурне життя Кам'янського залишається насиченим і різноманітним. У місті продовжують працювати мистецькі школи, музеї, бібліотеки, театри, творчі колективи та культурні заклади, які не лише організовують концерти, виставки, фестивалі, а реалізують проєкти, спрямовані на підтримку емоційного стану людей, збереження історичної пам'яті та розвиток творчого потенціалу дітей і дорослих. В управлінні культури зазначають, що сьогодні культура є не лише джерелом натхнення, а й важливим інструментом психологічної підтримки та згуртування громади. Одним із таких проєктів став арт-терапія «Лікуємо мистецтвом», який вже традиційно проходить у різних районах міста. Просто небо працює у творчій локації, де мешканці різного віку можуть долучитися до мистецтва, поспілкуватися, провести час із родиною та відновити емоційні сили. Проєкт реалізовується за участю мистецьких шкіл Кам'янського, а кожна локація має власну програму, що поєднує музику, прес-творче мистецтво, творчі майстер-класи, інтерактивні ігри та пізнавальні заходи. Під час творчих зустрічей діти і дорослі мають можливість малювати, брати участь у конкурсах, музичних вікторинах, танцювальних рухарках, знайомитися з історією України, слухати живу музику та відкривати для себе різні види мистецтва. У творчому процесі кожен може виразити власні емоції, відчути підтримку та отримати позитивні враження. Саме тому арт-терапія сьогодні є не лише формою дозвілля, а й способом психологічного відновлення та емоційного розвантаження. До реалізації проєкту активно долучаються мистецькі школи міста. Викладачі та вихованці готують концертні програми, художні майстер-класи, музичні виступи та творчі активи. На різних локаціях звучать фортепіано, саксофон, ударні інструменти, вокальні композиції, а художні майстерні «Просто небо» збирають дітей і дорослих, які разом створюють власні картини, малюють крейдою на асфальті чи опановують нові художні техніки. Такі заходи вкотре доводять, що мистецтво здатне об'єднувати людей незалежно від віку та професії. Ще одним важливим напрямом роботи закладів культури є збереження історичної пам'яті. Цього літа музей історії міста Кам'янське розпочав реалізацію масштабного мистецького проєкту «Музей покинутих міст», який втілюється за підтримку Українського культурного фонду. Його головна ідея – через сучасне мистецтво, мультимедійні технології та особисті історії дослідити феномен втраченого дому, зберегти пам'ять про українські міста, які були зруйновані або окуповані внаслідок російської агресії, та створити простір для осмислення цього досвіду. Окремою складовою проєкту є історія людей, життя яких назавжди змінила війна. Саме через особисті спогади, фотографії, предмети та мистецькі образи формується жива пам'ять про міста, які залишилися в серцях своїх мешканців. Такий підхід допомагає не лише зберігати історію, а й краще розуміти ціну людської долі, дому та мирного життя. Значну увагу приділяють у громаді і розвитку талановитої молоді. Вихованці мистецьких шкіл Кам'янського регулярно демонструють високий рівень підготовки та стають переможцями престижних всеукраїнських і міжнародних творчих конкурсів. Нещодавно учениця Кам'янської школи мистецтв №2 здобула гран-при на міжнародному фестивалі конкурсі «Симфонія літа», котрий підтвердивши високий професійний рівень мистецької освіти нашого міста. Такі перемоги є результатом наполегливої праці учнів, педагогів і підтримки батьків, а також свідчать про високий рівень викладання у мистецьких школах Кам'янського. В управлінні культури наголошують, що мистецькі школи сьогодні є не лише закладами позашкільної освіти. Це творчі центри, де діти відкривають свої таланти, навчаються працювати в команді, розвивають креативність, естетичний смак і впевненість у власних силах. Саме тут формується нове покоління музикантів, художників, вокалістів, акторів та хореографів, які майбутнього представлятимуть Кам'янське далеко за межами громади. Окрім великих культурних проєктів, у місті постійно проходять виставки, майстер-класи, літературні зустрічі, музейні програми, концерти, кінопокази, театральні вистави та інтерактивні заходи для дітей і дорослих. Культурні заклади працюють над тим, щоб кожен мешканець мав можливість цікаво, змістовно і корисно провести дозвілля, відкрити для себе нові знання, підтримати власний емоційний стан і долучитися до творчості. Управління культури Кам'янської міської ради запрошує мешканців відвідати міські музеї, бібліотеки, театри, мистецькі школи, концертні майданчики та брати участь у культурних заходах громади. Адже культура – це не лише збереження традицій і мистецької спадщини, а й важлива складова життя сучасного міста, яка об'єднує людей, допомагає долати труднощі та надихає на нові звершення. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про події, проєкти та можливості, які роблять культурне життя Кам'янського та всієї громади ще більш яскравим і змістовним.
0: «Місто для тебе» –

0: В Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фільмогірськ. 95.9 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
2: ТОП-МЮЗИК.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо. 6-та година.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про культурне життя громади розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. Попри всі виклики сьогодення, культурне життя Кам'янського залишається насиченим і різноманітним. У місті продовжують працювати мистецькі школи, музеї, бібліотеки, театри, творчі колективи та культурні заклади, які не лише організовують концерти, виставки, фестивалі, а реалізують проєкти, спрямовані на підтримку емоційного стану людей, збереження історичної пам'яті та розвиток творчого потенціалу дітей і дорослих. В управлінні культури зазначають, що сьогодні культура є не лише джерелом натхнення, а й важливим інструментом психологічної підтримки та згуртування громади. Одним із таких проєктів став арт-терапія «Лікуємо мистецтвом», який уже традиційно проходить у різних районах міста. Просто небо працює у творчій локації, де мешканці різного віку можуть долучитися до мистецтва, поспілкуватися, провести час із родиною та відновити емоційні сили. Проєкт реалізовується за участю мистецьких шкіл Кам'янського, а кожна локація має власну програму, що поєднує музику, прес-творче мистецтво, творчі майстер-класи, інтерактивні ігри та пізнавальні заходи. Під час творчих зустрічей діти і дорослі мають можливість малювати, брати участь у конкурсах, музичних вікторинах, танцювальних рухарках, знайомитися з історією України, слухати живу музику та відкривати для себе різні види мистецтва. У творчому процесі кожен може виразити власні емоції, відчути підтримку та отримати позитивні враження. Саме тому арт-терапія сьогодні є не лише формою дозвілля, а й способом психологічного відновлення та емоційного розвантаження. До реалізації проєкту активно долучаються мистецькі школи міста. Викладачі та вихованці готують концертні програми, художні майстер-класи, музичні виступи та творчі інтерактиви. На різних локаціях звучать фортепіано, саксофон, ударні інструменти, вокальні композиції. А художні майстерні «Просто небо» збирають дітей і дорослих, які разом створюють власні картини, малюють крейдою на асфальті чи опановують нові художні техніки. Такі заходи вкотре доводять, що мистецтво здатне об'єднувати людей незалежно від віку та професії. Ще одним важливим напрямом роботи закладів культури є збереження історичної пам'яті. Цього літа музей історії міста Кам'янське розпочав реалізацію масштабного мистецького проєкту «Музей покинутих міст», який втілюється за підтримку Українського культурного фонду. Його головна ідея – через сучасне мистецтво, мультимедійні технології та особисті історії дослідити феномен втраченого дому, зберегти пам'ять про українські міста, які були зруйновані або окуповані внаслідок російської агресії, та створити простір для осмислення цього досвіду. Окремою складовою проєкту є історія людей, життя яких назавжди змінила війна. Саме через особисті спогади, фотографії, предмети та мистецькі образи формується жива пам'ять про міста, які залишилися в серцях своїх мешканців. Такий підхід допомагає не лише зберігати історію, а й краще розуміти ціну людської долі, дому та мирного життя. Значну увагу приділяють у громаді і розвитку талановитої молоді. Вихованці мистецьких шкіл Кам'янського регулярно демонструють високий рівень підготовки та стають переможцями престижних всеукраїнських і міжнародних творчих конкурсів. Нещодавно учениця Кам'янської школи мистецтв номер 2 здобула гран-при на міжнародному фестивалі конкурсі «Симфонія літа», котрий підтвердив, що високий професійний рівень мистецької освіти нашого міста. Такі перемоги є результатом наполегливої праці учнів, педагогів і підтримки батьків, а також свідчать про високий рівень викладання у мистецьких школах Кам'янського. В управлінні культури наголошують, що мистецькі школи сьогодні є не лише закладами позашкільної освіти. Це творчі центри, де діти відкривають свої таланти, навчаються працювати в команді, розвивають креативність, естетичний смак і впевненість у власних силах. Саме тут формується нове покоління музикантів, художників, вокалістів, акторів та хореографів, які майбутнє представлятимуть Кам'янське далеко за межами громади. Окрім великих культурних проєктів, у місті постійно проходять виставки, майстер-класи, літературні зустрічі, музейні програми, концерти, кінопокази, театральні вистави та інтерактивні заходи для дітей і дорослих. Культурні заклади працюють над тим, щоб кожен мешканець мав можливість цікаво, змістовно і корисно провести дозвілля, відкрити для себе нові знання, підтримати власний емоційний стан і долучитися до творчості. Управління культури Кам'янської міської ради запрошує мешканців відвідати міські музеї, бібліотеки, театри, мистецькі школи, концертні майданчики та брати участь у культурних заходах громади. Адже культура – це не лише збереження традицій і мистецької спадщини, а й важлива складова життя сучасного міста, яка об'єднує людей, допомагає долати труднощі та надихає на нові звершення. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про події, проєкти та можливості, які роблять культурне життя Кам'янського та всієї громади ще більш яскравим і змістовним.
1: «Місто для тебе».
0: Top Music на 104.4 FM.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про реалізацію програми Кам'янського міського голови Андрія Білусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» розповіли в управлінні

навколо здорового способу життя тисячі кам'янчан різного віку. Її головна мета – популяризація масового спорту, створення комфортних умов для знання фізичної культури та формування звички до активного способу життя. В управлінні молоді та спорту зазначають, що головною особливістю проєкту є його відкритість та доступність. Усі тренування проводять безкоштовно, а долучитися до них можуть як діти, так і молодь, дорослі, люди поважного віку та особи з інвалідністю у межах доступних видів фізичної активності. Для участі не потрібна спеціальна спортивна підготовка чи досвід. Програма розрахована як на тих, хто вже займається спортом, так і на людей, які лише вирішили зробити перший крок до здорового способу життя. Заняття проходять під керівництвом професійних тренерів та інструкторів, які допомагають учасникам правильно виконувати вправи, поступово збільшувати фізичне навантаження та отримувати задоволення від занять. Особлива увага приділяється безпеці тренувань, правильній техніці виконання вправ та індивідуальному підходу до кожного учасника. Тренування вже проводяться за затвердженим графіком на кількох спортивних локаціях міста. На Правобережжі вони відбуваються у Центральному парку культури та відпочинку. На лівому березі

0: будівельників. Для мешканців соцміста працює спортивна локація на стадіоні по проспекту Конституції. Завдяки цьому учасники можуть обрати місце для занять поблизу свого будинку. Тренування проходять тричі на тиждень. Актуальний графік формується щомісяця з урахуванням погодних умов, тому мешканцям рекомендують стежити за оновленнями на сайті «Спорт Кам'янське» у розділі «Спортивні проєкти». Програма охоплює 17 спортивних напрямів, тому кожен може знайти заняття до душі. Серед них йога, фітнес, танці, скандинавська ходьба, легка атлетика, тренування з ігрових видів спорту, заняття самозахисту, шахи, шашки, петанк, дартс та інші види активностей. Такий широкий вибір дозволяє не лише підтримати гарну фізичну форму, а й розвивати координацію, витривалість, силу, швидкість реакції та навички командної взаємодії. В управлінні молоді та спорту наголошують, що проєкт має не лише спортивну, а й соціальну складову. Спільні тренування допомагають знайомитися, знаходити однодумців, проводити більше часу на свіжому повітрі та об'єднувати мешканців різних поколінь. Саме тому серед учасників можна побачити і дітей, і молодь, і цілі родини, і людей старшого віку, які разом проводять дозвілля активно та з користі для здоров'я. Фахівці наголошують, що регулярна фізична активність позитивно впливає на серцево-судинну систему, зміцнює імунітет, допомагає підтримати нормальну вагу, покращує роботу опорно-рухового апарату та сприяє зниженню рівня стресу. Особливо важливо вона є сьогодні, коли багато людей відчувають емоційне навантаження. Навіть кілька годин активного дозвілля на тиждень допомагають покращити самопочуття, підвищити працездатність і зарядитися позитивною енергією. У межах реалізації програми заплановано провести близько 250 безкоштовних тренувань або щонайменше 36 занять щомісяця. Очікується, що до завершення сезону їх учасниками стануть понад 20 тисяч мешканців Кам'янського. У міській раді переконані, що така ініціатива сприятиме розвитку культури здорового способу життя, підвищенню рівня фізичної активності населення та створенню позитивного іміджу Кам'янського, як міста, якому спорт є доступним для кожного. В управлінні молоді та спорту запрошують усіх охочих долучитися до проєкту. Якщо ви давно хотіли почати займатися спортом, але не знали, з чого розпочати, ця програма стане чудовою нагодою зробити перший крок. Тренування проходять у дружній атмосфері, а професійні тренери допоможуть кожному почуватися впевнено, незалежно від віку чи рівня фізичної підготовки. Більш детальну інформацію про графік занять, перелік спортивних локацій та видів активності можна знайти на сайті «Спорт Кам'янське» у розділі «Спортивні проєкти» або отримати за телефоном 093-260-88-43. Це була програма «Місто для тебе». Залишайтеся з нами та дізнавайтесь більше про можливості, які створюють для мешканців Кам'янського та громади. З вами була Анастасія Півень, слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе»
2: Music.

0: на Топ-Радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 01 21 та 067 284 20 27.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: на Топ-радіо.
1: Топ-радіо. Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
2: Восьма година.
1: Топ-радіо.
3: Топ-мюзик.

0: Реклама.
1: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка-рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
2: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік.

0: надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег – міський парк культури та відпочинку. Соцмісто – стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: Дев'ята година.
1: Топ Радіо.
3: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

Ну що ж, всім доброго-доброго раночку, всім привіт, субота, 1 серпня, Сашко Великий повертається. Друзі, ми з вами розпочинаємо новий, останній, на жаль, вже літній місяць, але як ми його розпочинаємо? В суботу. Ну хіба може бути місяць, який починається з суботи поганим? От і я думаю, що ні. Ми з вами стартуємо, друзі, так, дійсно, поки мене не було, то радіо розширилося, тепер у нас є ще хвиля 95.9, я думаю, ви вже всі це чудово знаєте. Тож, громада Кам'янська, всім також вітання. До речі, ми з вами ще не чулися. Всім привіт, будемо знайомі. Ну що ж, стартуємо цю суботу. Стартуємо 1 серпня, 9.07 на годиночку. Попереду багато-багато кльової, класної музики. І, до речі, стартуємо ми одразу з чату зі слухачами. Вайбер, Телеграм, 093-240-404-4, звичайно, відкриті наші месенджери. Тож, пишіть, з задоволенням буду чекати на всі ваші повідомлення. Попереду в нас Джері Хейл, Дарк Діско, Сомбер, 12 до 12 і Сан Місцінікал. Тож полетіли. Ну, а ми з вами почуємось незабаром.

0: радіо.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamianskoye.com.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Ну що ж, друзі, ми продовжуємо, і в нас, до речі, вже є декілька смс-ок, тож давайте їх і прочитаємо. Доброго раночку, яскраве топ-радіо, прошу передати привіт моїй коханій Іночці Заставі. Моя рідна, ти найкраща, пам'ятай, що найдорожче, що в мене є, це ти. Гарного тобі дня, так, супер. Привіт, топчик, доброго ранку, хочу передати всім верхньодніпровчанам. Привіт братові Олександру та хлопцям ЗСУ, а також дружині Ірині та синові Єгору. Всіх благ та мирного неба над головою. Від Макса є таке. Так, рухаємося далі. Вітаю, топчик, передаю привіт чоловікові, вже їду додому і чекаю на тебе. Ну що ж, друзі, 093-244-104-4, ми йдемо далі, як і монатики отой в пісні, яка буде якраз таки попереду. Ну а ви нам до 10.00 пишіть, будемо спілкуватися.

0: Так, ну що ж, друзі, серцю довіряю Макс Барських, ну і ми з вами довіряємо, звичайно, один одному і гарному музичному смаку, який розвивається у людей, які слухають топ-радіо. Ну що ж, буквально у нас 15 хвилин залишається до закінчення чату зі слухачами. Якщо ви ще хочете щось написати або не встигли написати, то у вас якраз таки є час, можна передати привітик Вільногірську, Верхньодніпровську, Жовтим Водам, Саксагані і Божедарівці. Чому би і ні? Попереду у нас Леді Гага з її Dead Dance'ом, Володимир Дантес з піснею «Чому» і Келвін Харріс з треком «Оушен». Тож, накручуйте, робіть гучніше, якщо ви ще не прокинулися, саме час це зробити, тому що дійсно субота лише набирає своїх обертів, 1 серпня лише розпочинає, відкриває двері останнього літнього місяця. Я не знаю, як ви, особисто я це літо майже не помітив, ну тому що, ну якесь воно холодне, ну що тут казати, друзі. Тож, зігріваємося хоча б на хвилях топ-радіо. Невеличка реклама і будемо рухатись далі.
1: Реклама на 104.4. Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 5543. Повторюю, 067 627 5543.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 94 і 4 FM.
1: Так, ну що ж, друзі, 10-та годиночка перша. Перша година серпня. Перша година нашого ефіру серпневого вже пролетіла, і ми з вами рухаємося далі. Багато чого цікавого, багато чого прикольного на нас попереду очікує. Тож заряджайтеся, реально набирайтеся сил, тому що сьогодні в нас субота. А яка погода в суботу? 23 градуси з плюсом на даний момент на вулиці. Протягом дня температура буде підійматися до максимальних 28. О 15.00 ми на собі їх відчуємо. Що також тіше, що буде дуже багато сонечка, буде дуже багато приємної погоди, опадів не прогнозується, вітру також немає, тож дійсно сонце і ще раз сонце. Я отак от дивлюся зараз на перший тиждень погоди в серпні, і в цілому серпень у нас обіцяє бути сонячним, принаймні сонячніше, ніж перші тижні червня та липня. Тож, друзі, дай Боже, щоб цей місяць показав нам того самого справжнього літа. Бо зараз, таке воно в нас літо. Гарне, позитивне, як і пісня One Republic, Give Me Something, яка буде відкривати 10-му музичного.

Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі, і давайте поговоримо трошечки про успіхи української музики на світовій арені. The Hard Kiss покорили головний метал-фестиваль планети. Український гурт The Hard Kiss виступив на ювілейному 35-му Вакені у Німеччині, найбільшому фестивалі важкої музики у світі, який цього року зібрав понад 80 тисяч фанів. Колектив відіграв сет на Louder Stage, презентували новий альбом і вперше наживо виконали декілька нових треків. А також Юлія Саніна приєдналася до виступу німецького гурту Хематом на головній сцені фестивалю. Що також цікаво за Хематом сказати, вони в цьому році, от зараз буквально, приїжджають в Україну, тому що вони мають виступати на фестивалі «Файне місто», яке проходить у Львові прямо от зараз. Вчора, сьогодні і завтра трьохденний фест. Тому от така от історія. Друзі, всі, хто полюбляє хардкіс, всі, хто полюбляє таку музику, можете подивитися лайв, це дійсно потужно, це дійсно круто. Я взагалі і вважав, і буду вважати хардкіс одним. Всі, хто полюбляє таку музику, можете подивитися лайв, це дійсно потужно, це дійсно круто. Я взагалі

0: А з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум». Проспект Відродження, 142. «Візіум». Бачити життя.
1: Заїмка пропонує. Казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо? Телефонуй 097-243-66-43.

0: Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі. І так, як на серпень лише починається, то ось вам 6 новиночок серпневих кіно, які будуть виходити в кінотеатрах і на які можна сходити. Поїхали! «Щенячий патруль» – дивнофільм. З 13 серпня у кінотеатрах. Це вже третя повнометражна стрічка за мотивами популярного мультсеріалу. За сюжетом, команда «Щенят» опиниться на загадковому острові, де динозаври потребуватимуть їхньої допомоги. Ну, слухайте, що хочу сказати. Багато діточок зараз полюбляють «Щенячий патруль», тож я вважаю, що це буде класною нагодою разом з ними провести час. Їхаємо далі. «Кузьма. Страшно веселий». З 13 серпня в кінотеатрах. Це біографічна документальна стрічка, яка містить ексклюзивні архіви, які ще ніхто не бачив. Основне завдання авторів – показати внутрішню еволюцію Кузьми на різних етапах життя. Цікаво, оце для прихильників музики, для прихильників особистості Скрябіна дуже і дуже крута новиночка. Далі, «Кінець Оук-стріт» 13 серпня. Цей фільм називають одним із найзагадковіших релізів року. Нова робота Девіда Роберта Мітчелла, який здобув популярність після виходу «Воно» у 14-му році. «Потяг Червона рута» з 20 серпня. Українська пригодницька комедія, події якої будуть розгортатися у потязі «Укрзалізниці». Ну а в фільмі й величезна плеяда українських акторів. І Боклан, і Рудинський, і Кузнєцова, і Лілія Ребрик навіть буде. Також «Астрал. За межами потойбіччя» з 20 серпня у кінотеатрах. Ще одна частина від «Астралу», я думаю, є прихильники у цієї франшизи. І, звичайно, «Сузір'я великого пса» з 27 серпня. Новий фільм Рідлі Скотта, 88 років людині, якщо що. В головну роль грає головний красунчик Голлівуду в цьому році Джейкоб Елорді. Тож, друзі, в серпні буде що подивитися. Звичайно, липень в нас був насичений, чого вартує лише нова частина «Людини-павука», яка буквально щойно запрем'єрилася і просто вже б'є касові рекорди, і чого вартує «Одіссея» від Нолана. Тому є що подивитись, друзі, ходіть до кінотеатру, в наші дні відпочинок – це дуже і дуже важливо.
1: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Реклама. Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
2: Так, ну що ж, друзі, ми продовжуємо, і в нас величезна релізна п'ятниця відбулася вчора, тож давайте трошечки поговоримо про нові композиції. І так, особливої уваги заслуговує несподівана колаборація Джамала та гурту Sky із треком «Божевільні». Також разом з прем'єрою пісню вийшов і сам кліп. До речі, дійсно, Джамала і Sky начебто дві ягоди з поля, які не поєднуються, але поєдналися, звучать дуже органічно і круто. Рухаємося далі. Макс Барських продовжує творити власну музичну історію стосунків. Його нова пісня «Стертий чат» стала логічним продовженням попередніх робіт. Є таке. Марта Адамчук презентувала композицію «Поцілована сонцем». Даша Суворова представила пісню «Залишився Крим». Трек наповнений ностальгією, а у центрі спогади про кохання. Ніколь здивувала композицію «Пошимонів Дірект». Шайман презентував версію свого літнього хіта «Літо». Ну і дует «Меланхолія» та «Марша» порадували слухачів композицію «Забери». Як бачите, в нас не лише перший ешелон артистів випускає музику, багато артистів так, які зараз на шляху, і вони роблять, творять, і зазвичай, насправді, от можна щось цікаве познаходити саме там. Тому що зараз, наприклад, є така співачка Клєр, українська, вона набирає лише, ну, вона прям набирає оберти, в неї вже все український перший тур, але буквально рік тому мало хто підшарював за Клер, так би мовити. Дуже багато кльової фірмової музики вона випускає. Хто не чув, послухайте, по-перше. Ну, а по-друге, звісно, шукайте діаманти. В нас в музиці їх дуже багато. Наповнітесь. І топ-радіо вам в цьому буде допомагати. Кланк Рассел, Райт, Злата Огневич, Королева драми і Селена Гомес, Love You Like Love Song, друзі. Тож залишайтесь на хвилі 104.4 і 95.9 взагалі-то.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають.

0: для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
0: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого ЮСК.
2: Хам'янське, бульвар будівельників, 27. Варус.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
5: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що ж, на годиночку 11.20 у нас попереду величезна порція кльової музики. Це і Post Malone, Better Now, Calvin Harris, Satisfy, Mama Rica, Люби себе. Якщо ви раптом не запам'ятали зараз назви пісень, але хочете знати, що ж грало у нас в плейлісті, друзі, то Радіо Онлайн для вас існує, там пишеться якраз таке все, що в нас грало, в назви пісень. Тож, будь ласка, заходьте, слухайте і, звичайно, насолоджуйтесь. Шукайте, додавайте до своїх плейлистів. Також не забуваємо про наші соцмережі. Це і Інстаграм, і Фейсбук, і Тік-Ток. Топ Радіо 104.4 зусюди пишіть, познаходите нас. Ну і, звичайно, не забуваємо про місто. Місто для тебе об 11.30 в ефірі.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про реалізацію програми Кам'янського міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. В Кам'янському триває реалізація масштабного спортивного проєкту, покликаного зробити фізичну активність доступною для кожного мешканця громади. Програма діятиме до жовтня 2026 року та вже об'єднала навколо здорового способу життя тисячі кам'янчан різного віку. Її головна мета – популяризація масового спорту, створення комфортних умов для знання фізичною культурою та формування звички до активного способу життя. В управлінні молоді та спорту зазначають, що головною особливістю проєкту є його відкритість та доступність. Усі тренування проводять безкоштовно, а долучитися до них можуть як діти, так і молодь, дорослі, люди поважного віку та особи з інвалідністю у межах доступних видів фізичної активності. Для участі не потрібна спеціальна спортивна підготовка чи досвід. Програма розрахована як на тих, хто вже займається спортом, так і на людей, які лише вирішили зробити перший крок до здорового способу життя. Заняття проходять під керівництвом професійних тренерів та інструкторів, які допомагають учасникам правильно виконувати вправи, поступово збільшувати фізичне навантаження та отримувати задоволення від занять. Особлива увага приділяється безпеці тренувань, правильній техніці виконання вправ та індивідуальному підходу до кожного учасника. Тренування вже проводяться за затвердженим графіком на кількох спортивних локаціях міста. На Правобережжі вони відбуваються у Центральному парку культури та відпочинку. На лівому

0: будівельників. Для мешканців соцміста працює спортивна локація на стадіоні по проспекту Конституції. Завдяки цьому учасники можуть обрати місце для занять поблизу свого будинку. Тренування проходять тричі на тиждень. Актуальний графік формується щомісяця з урахуванням погодних умов, тому мешканцям рекомендують стежити за оновленнями на сайті «Спорт Кам'янське» у розділі «Спортивні проєкти». Програма охоплює 17 спортивних напрямів, тому кожен може знайти заняття до душі. Серед них – йога, фітнес, танці, скандинавська ходьба, легка атлетика, тренування з ігрових видів спорту, заняття самозахисту, шахи, шашки, петанк, дартс та інші види активностей. Такий широкий вибір дозволяє не лише підтримувати гарну фізичну форму, а й розвивати координацію, витривалість, силу, швидкість реакції та навички командної взаємодії. В управлінні молоді та спорту наголошують, що проєкт має не лише спортивну, а й соціальну складову. Спільні тренування допомагають знайомитися, знаходити однодумців, проводити більше часу на свіжому повітрі та об'єднувати мешканців різних поколінь. Саме тому серед учасників можна побачити і дітей, і молодь, і цілі родини, і людей старшого віку, які разом проводять дозвілля активно та з користі для здоров'я. Фахівці наголошують, що регулярна фізична активність позитивно впливає на серцево-судинну систему, зміцнює імунітет, допомагає підтримати нормальну вагу, покращує роботу опорно-рухового апарату та сприяє зниженню рівня стресу. Особливо важливо вона є сьогодні, коли багато людей відчувають емоційне навантаження. Навіть кілька годин активного дозвілля на тиждень допомагають покращити самопочуття, підвищити працездатність і зарядитися позитивною енергією. У межах реалізації програми заплановано провести близько 250 безкоштовних тренувань або щонайменше 36 занять щомісяця. Очікується, що до завершення сезону їх учасниками стануть понад 20 тисяч мешканців Кам'янського. У міській раді переконані, що така ініціатива сприятиме розвитку культури здорового способу життя, підвищенню рівня фізичної активності населення та створенню позитивного іміджу Кам'янського, як міста, якому спорт є доступним для кожного. В управлінні молоді та спорту запрошують усіх охочих долучитися до проєкту. Якщо ви давно хотіли почати займатися спортом, але не знали, з чого розпочати, ця програма стане чудовою нагодою зробити перший крок. Тренування проходять у дружній атмосфері, а професійні тренери допоможуть кожному почуватися впевнено, незалежно від віку чи рівня фізичної підготовки. Більш детальну інформацію про графік занять, перелік спортивних локацій та видів активності можна знайти на сайті «Спорт Кам'янське» у розділі «Спортивні проєкти» або отримати за телефоном 093 260 88 43. Це була програма «Місто для тебе». Залишайтеся з нами та дізнавайтесь більше про можливості, які створюють для мешканців Кам'янського та громади. З вами була Анастасія Півень, слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе». Top Music.

0: Ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі. Рам-пам-пам, послухала. Тепер давайте поплескаємо всі фанати футболу, тому що Михайло Мудрик повертається. Він повідомив, що його дискваліфікацію скасовано і він негайно може повернутися на футбольне поле. Український вінгер заявив, що це був найважчий період у його кар'єрі. За його словами, він ніколи свідомо не вживав заборонених речовин і від самого початку наполягав на своїй невинуватості. Мудрик подякував родині, друзям Челсі, партнерам по команді, вболівальникам і юристам за підтримку. Тепер його головна мета – якнайшвидше повернутися на поле та знову допомагати клубу і збірній Україні. Ну що ж, вітаємо Михайла. Багато-багато чуток було з приводу цього, багато інформації. Я, як людина, яка не слідкує за футболом, була дуже обізнана у цій ситуації. Тож, дійсно, Михайло, вітаємо. Це брудна історія. Дякувати всім, що дійсно зміг виплутатися і повернутися, принаймні спробує повернутися на той самий тір один футбольний рівень. Невеличка реклама і будемо рухатись далі.
1: Реклама на 104.4. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі, і в нас новий скандал, можливо, в шоу-бізнесі назріває. Парфенюк заявив про масштабну атаку ботів на свої релізи. Співак розповів, що вже понад рік потерпає від цілеспрямованих атак на музичних платформах. За його словами, невідомі масово накручують ботів з Індії, Бангладешу і Бразилії, через що нові треки потрапляють у тіньові бани, втрачають шанси потрапити в чарти. Артист припускає, що за схемою можуть стояти представники музичної індустрії та вже співпрацює з кіберполіцією. Ну, слухайте, тут, звичайно, може таке бути. Брудні ігри в шоу-бізнесі ніхто не відміняв, але в цілому, я думаю, тут ще питання до самої музики. Тому що нещодавно буквально Парфенюк випустив трек «Вітамін», він його багато промоутив, от якраз таки наступним ми його з вами і послухаємо. Ось, він зняв в підтримку його крутий бюджетний кліп, насправді, ну, великобюджетний, так, але от щось не те. От я не знаю, Парфенюк якраз таки після свого шаленого успіху «Зрубай» ще у 24-му році, мені здається, так і не зміг застрибнути на оцю хвилю хітовості. І просто, мені здається, немає релізу краще, ніж «Врубає». З кожним іншим релізом він просто губить якусь частку аудиторії, яка чекає потенційний хіт. Мені здається, це та сама історія, яка склалася з «Велбоєм». Він стріляв дуже влучно, дуже сильно, але потім просто хітовість зійшла на нуль, і останні альбоми «Велбоя», хоча вони, я вважаю, досить непогані, не набирають зовсім і половини від того, що було раніше. Ну, подивимося, можливо, дійсно це просто боти. Парфенюк, «Вітамін», послухайте, оцініть і самі складіть своє враження.

Ну що ж, ми рухаємося з вами далі. Попереду невеличка реклама, але перед цим гарні новини для поціновувачів Персі Джексона. Персі Джексон повертається. Дісней назвали дату прем'єри третього сезону. Так, доведеться фанатам чекати недовго. Вже 20 листопада 26-го

0: року третій сезон Персі Джексона стартує. До своїх ролей повертаються всі люди, які приймали участь в серіалі до того, і якщо чесно, я взагалі про цей серіал не чув нічого за перші два сезони, а тут новина про третій. Просто я пам'ятаю, ще в 10-х роках виходила саме кіноадаптація Персі Джексона, була в кінотеатрах, у мене навіть був журнал з плакатом цього фільму, але от саме про серіал дійсно я ні слухом, ні духом. Але, можливо, серед вас є поціновувачі та фани, то знаєте, вже 20-го листопада можна буде побачити новий третій сезон. А може я також щось кинув оком, тому що тематика морська, пригоди, подібні до піратських, так би мовити, це має бути цікаво. Тож, пішов шукати, а вам рекомендую залишатися на місці, слухати музику чи в місця, наприклад, одразу після реклами.
1: Реклама на 104.4.
2: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
3: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
2: Знижки до 60%.
3: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
2: Лише з 30 липня по 19 серпня.
3: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск.
4: Хам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
2: Подробиці на Юск.ua.
5: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо? Телефонуй 097 243 66.

12:37, ми з вами рухаємося далі, друзі. Є такі прикольні новини з Австралії, з того самого континенту, де все навпаки. 8 з 10 австралійських підлітків обходять заборону соцмереж. Попри заборону соцмереж для дітей до 16 років, понад 81% продовжують ними користуватися. Австралійські дослідження ЄСейфті показали, що більшість зберегли або створили нові акаунти через недостатній контроль віку з боку платформи. Влада розслідує можливі порушення з боку Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok і YouTube та планує посилити штрафи для компаній. Ну, слухайте, ну, а що ще очікувати? Підлітки – це просто це той стан людини, коли ти можеш вигадати все, що завгодно, все, щоб обійти будь-які заборони, тому я не знаю. Хочеш щось зробити – попроси підлітків. Хочеш щось заборонити – заборони кому? Бумерам. От бумери послухають, окей, але підлітки куди? Це просто, ну… Прикольно, цікаво, як далі це все буде розвиватися. Я, чесно кажучи, взагалі не бачу такого великого сенсу прям в забороні користуванням, але якось регулювати контент, то це вже більш складно, більш важливо, як на мене. Сподіваюся, в нас в Україні до цього не дійде. І всі, ну я просто як людина, яка з 10 років росла в соцмережах, то я нічого поганого в цьому не бачу. Карліта Манхеттен, Мотана розцвіла і Дон Діабло Радіо Бейбі. Прямо по курсу, а ми поки подумаємо про соцмережі і що ж з ними робити.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
0: Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, друзі, ми летимо далі на годиночку 13.20. У нас, звичайно, реклама, яка вже ось-ось проситься. І, звичайно, трошечки таких цікавих, дивних новин. Ну, не дивних навіть, а ті, які повертають віру в дива. О, отак от. Другий день народження відсвяткував нешкільник з США. Офіційно найбільш недоношена дитина у світі. Хлопчик народився на 133 дня раніше терміну з вагою 285 грамів. Після 6 місяців у відділенні інтенсивної терапії його виписали додому. Наразі нежздоровий, важить 11 кілограмів, розвивається відповідно до віку та вже починає говорити. Ну, слухайте, а кажуть, що див не трапляється. Трапляються, і ось це тому підтвердження. Тож, наше здоров'я всім, хто поближче до нас, а не в США, звичайно, якщо ви вагітні, тим паче вам здоров'я, я вашим діткам. І всім-всім-всім загалом здоров'я, хто зараз це чує. Тому що куди ми без здоров'я? Абсолютно нікуди. І без реклами також. Невеличка реклама, і одразу після «Молоді» та «Монокейт» танцювати поки живі.
1: Реклама на ТОП Радіо.
2: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
3: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
2: Знижки до 60%.
3: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
2: Лише з 30 липня по 19 серпня.
3: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск.
4: Хам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
2: Подробиці на Юск.ua.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-6643.
4: Соціальна реклама.
5: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
4: Соціальна реклама.

0: Ми рухаємося далі. Фільм «Людина-павук. Абсолютно новий день» встановив рекорди прокату Марвел. 31 липня в США на екрани вийшов довгоочікуваний фільм «Людина-павук. Абсолютно новий день», який продемонстрував безпрецедентний старт у світовому прокаті. Ще до офіційної прем'єри новий кінокомікс від Marvel встановив рекорд у період предпрем'єрних показів – 72 мільйонів доларів. От так от, це передпрем'єрний. Зараз же ж він зібрав за перший вікенд 280 мільйонів доларів. Це, це майже рекорд. Це майже рекорд, друзі. І я вам скажу чесно, я вчора в нашому місті також ходив в кіно на «Людину-павука» якраз таки. Прем'єра в Україні, до речі, відбулася 29 липня, якщо я не помиляюся. І знаєте, я йшов, я заздалегідь купив квитки, тому що очікував на певний ажіотаж. Але коли о 12.00, тобто ще ранок, 12 ранку, ти заходиш в кінотеатр, і там просто всі місця зайняті, то я, чесно, давно такого не відчував, тому що, скажу чесно, особисто не пам'ятаю, от у нас забитий кінотеатр вщент в ранішніх сеансах. Вечірні ще були, окей, але отак от 12.00 повністю забитий кінотеатр, це те щось означає. До речі, як на мене, це найкращий фільм з Томом Холландом про людину-павука і один із найкращих супергеройських фільмів загалом. Дуже і дуже крута картина. Тож, друзі, сходіть, подивіться. Марвел повертається, судячи з усього, і це дуже круто, тому що з 19-го року виходили в них, м'яко кажучи, спірні картини, і зараз повернення легенд. Офенбах, Miles Away, Калош Окестра, караока. Поїхали!
1: Топ-радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Кам'янчанам, кам'яним я се! Let's go!
3: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
2: Кам'янчанам кам'яні м'язи!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ну що ж, друзі, Лідалі схожі закриває 13-му. Ми з вами розпочинаємо 14.00 на годиночку. 1 серпня вже заходить в таку фазу. Ну, 14-та це вже півдня. Друзі, півдня, першого дня літа минуло. І я хочу побажати вам, щоб вони минули у вас продуктивно, щоб у вас серпень минув продуктивно, щоб у вас 1 серпня минуло продуктивно. І взагалі будьте продуктивними, крутими, позитивними. І, звичайно, на хвилі топ-радіо, хвиля топового настрою, хвиля топового настрою в Кам'янському, 104.4 Кам'янський район, всі громади, 95.9. Вітаємо всіх. Я ж кажу, чуєте ви мене сьогодні вперше, але не в останнє, це точно. Сашко Великий, топ-радіо, 14.00, Адам, сильно-сильно буде першою пісенькою в цій годині. Ми з вами ще почуємося, не сумуйте, все буде добре, все буде круто. Місто для тебе о 14.30. Полетіли. На вулиці дуже крута, гарна, літня, справжня погода. Тож виходьте, гуляйте, слухайте. Привіт всім, хто в парку зараз мене чує. Привіт всім, хто на вулиці в цілому мене чує. Посміхніться, ви дуже і дуже круті і позитивні.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.
2: Радіо, радіо твоєї громади. Топ Радіо.
1: 14-та година.

Топ Радио.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
2: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого ЮСК.
3: Хам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про культурне життя громади розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. Попри всі виклики сьогодення, культурне життя Кам'янського залишається насиченим і різноманітним. У місті продовжують працювати мистецькі школи, музеї, бібліотеки, театри, творчі колективи та культурні заклади, які не лише організовують концерти, виставки, фестивалі, а реалізують проєкти, спрямовані на підтримку емоційного стану людей, збереження історичної пам'яті та розвиток творчого потенціалу дітей і дорослих. В управлінні культури зазначають, що сьогодні культура є не лише джерелом натхнення, а й важливим інструментом психологічної підтримки та згуртування громади. Одним із таких проєктів став арт-терапія «Лікуємо мистецтвом», який уже традиційно проходить у різних районах міста. Просто небо працює у творчій локації, де мешканці різного віку можуть долучитися до мистецтва, поспілкуватися, провести час із родиною та відновити емоційні сили. Проєкт реалізовується за участю мистецьких шкіл Кам'янського, а кожна локація має власну програму, що поєднує музику, прес-творче мистецтво, творчі майстер-класи, інтерактивні ігри та пізнавальні заходи. Під час творчих зустрічей діти й дорослі мають можливість малювати, брати участь у конкурсах, музичних вікторинах, танцювальних рухарках, знайомитися з історією України, слухати живу музику та відкривати для себе різні види мистецтва. У творчому процесі кожен може виразити власні емоції, відчути підтримку та отримати позитивні враження. Саме тому арт-терапія сьогодні є не лише формою дозвілля, а й способом психологічного відновлення та емоційного розвантаження. До реалізації проєкту активно долучаються мистецькі школи міста. Викладачі та вихованці готують концертні програми, художні майстер-класи, музичні виступи та творчі інтерактиви. На різних локаціях звучать фортепіано, саксофон, ударні інструменти, вокальні композиції. А художні майстерні «Просто небо» збирають дітей і дорослих, які разом створюють власні картини, малюють крейдою на асфальті чи опановують нові художні техніки. Такі заходи вкотре доводять, що мистецтво здатне об'єднувати людей незалежно від віку та професії. Ще одним важливим напрямом роботи закладів культури є збереження історичної пам'яті. Цього літа музей історії міста Кам'янське розпочав реалізацію масштабного мистецького проєкту «Музей покинутих міст», який втілюється за підтримку Українського культурного фонду. Його головна ідея – через сучасне мистецтво, мультимедійні технології та особисті історії дослідити феномен втраченого дому, зберегти пам'ять про українські міста, які були зруйновані або окуповані внаслідок російської агресії, та створити простір для осмислення цього досвіду. Окремою складовою проєкту є історія людей, життя яких назавжди змінила війна. Саме через особисті спогади, фотографії, предмети та мистецькі образи формується жива пам'ять про міста, які залишилися в серцях своїх мешканців. Такий підхід допомагає не лише зберігати історію, а й краще розуміти ціну людської долі, дому та мирного життя. Значну увагу приділяють у громаді і розвитку талановитої молоді. Вихованці мистецьких шкіл Кам'янського регулярно демонструють високий рівень підготовки та стають переможцями престижних всеукраїнських і міжнародних творчих конкурсів. Нещодавно учениця Кам'янської школи мистецтв номер 2 здобула гран-при на міжнародному фестивалі конкурсі «Симфонія літа», котрий підтвердив, що високий професійний рівень мистецької освіти нашого міста. Такі перемоги є результатом наполегливої праці учнів, педагогів і підтримки батьків, а також свідчать про високий рівень викладання у мистецьких школах Кам'янського. В управлінні культури наголошують, що мистецькі школи сьогодні є не лише закладами позашкільної освіти. Це творчі центри, де діти відкривають свої таланти, навчаються працювати в команді, розвивають креативність, естетичний смак і впевненість у власних силах. Саме тут формується нове покоління музикантів, художників, вокалістів, акторів та хореографів, які майбутнього представлятимуть Кам'янське далеко за межами громади. Окрім великих культурних проєктів, у місті постійно проходять виставки, майстер-класи, літературні зустрічі, музейні програми, концерти, кінопокази, театральні вистави та інтерактивні заходи для дітей і дорослих. Культурні заклади працюють над тим, щоб кожен мешканець мав можливість цікаво, змістовно і корисно провести дозвілля, відкрити для себе нові знання, підтримати власний емоційний стан і долучитися до творчості. Управління культури Кам'янської міської ради запрошує мешканців відвідати міські музеї, бібліотеки, театри, мистецькі школи, концертні майданчики та брати участь у культурних заходах громади. Адже культура – це не лише збереження традицій і мистецької спадщини, а й важлива складова життя сучасного міста, яка об'єднує людей, допомагає долати труднощі та надихає на нові звершення. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про події, проєкти та можливості, які роблять культурне життя Кам'янського та всієї громади ще більш яскравим і змістовним.
0: «Місто для тебе» –

0: як стакан. На мотити зірку, скажи, яку з неба не дістану, но доставлю тебе.
1: До зорі далеко не треба, ми з тобою на любові вище неба. Тебе подостав всі трошки блат, тут і

0: Топ-радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
3: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: М'юзик на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про реалізацію програми Кам'янського міського голови Андрія Білусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» розповіли в управлінні

навколо здорового способу життя тисячі кам'янчан різного віку. Її головна мета – популяризація масового спорту, створення комфортних умов для знання фізичною культурою та формування звички до активного способу життя. В управлінні молоді та спорту зазначають, що головною особливістю проєкту є його відкритість та доступність. Усі тренування проводять безкоштовно, а долучитися до них можуть як діти, так і молодь, дорослі, люди поважного віку та особи з інвалідністю у межах доступних видів фізичної активності. Для участі не потрібна спеціальна спортивна підготовка чи досвід. Програма розрахована як на тих, хто вже займається спортом, так і на людей, які лише вирішили зробити перший крок до здорового способу життя. Заняття проходять під керівництвом професійних тренерів та інструкторів, які допомагають учасникам правильно виконувати вправи, поступово збільшувати фізичне навантаження та отримувати задоволення від занять. Особлива увага приділяється безпеці тренувань, правильній техніці виконання вправ та індивідуальному підходу до кожного учасника. Тренування вже проводяться за затвердженим графіком на кількох спортивних локаціях міста. На правобережжі вони відбуваються у Центральному парку культури та відпочинку. На лівому березі

0: будівельники. Для мешканців соцміста працює спортивна локація на стадіоні по проспекту Конституції. Завдяки цьому учасники можуть обрати місце для занять поблизу свого будинку. Тренування проходять тричі на тиждень. Актуальний графік формується щомісяця з урахуванням погодних умов, тому мешканцям рекомендують стежити за оновленнями на сайті «Спорт Кам'янське» у розділі «Спортивні проєкти». Програма охоплює 17 спортивних напрямів, тому кожен може знайти заняття до душі. Серед них йога, фітнес, танці, скандинавська ходьба, легка атлетика, тренування з ігрових видів спорту, заняття самозахисту, шахи, шашки, петанк, дартс та інші види активностей. Такий широкий вибір дозволяє не лише підтримати гарну фізичну форму, а й розвивати координацію, витривалість, силу, швидкість реакції та навички командної взаємодії. В управлінні молоді та спорту наголошують, що проєкт має не лише спортивну, а й соціальну складову. Спільні тренування допомагають знайомитися, знаходити однодумців, проводити більше часу на свіжому повітрі та об'єднувати мешканців різних поколінь. Саме тому серед учасників можна побачити і дітей, і молодь, і цілі родини, і людей старшого віку, які разом проводять дозвілля активно та з користі для здоров'я. Фахівці наголошують, що регулярна фізична активність позитивно впливає на серцево-судинну систему, зміцнює імунітет, допомагає підтримати нормальну вагу, покращує роботу опорно-рухового апарату та сприяє зниженню рівня стресу. Особливо важливо вона є сьогодні, коли багато людей відчувають емоційне навантаження. Навіть кілька годин активного дозвілля на тиждень допомагають покращити самопочуття, підвищити працездатність і зарядитися позитивною енергією. У межах реалізації програми заплановано провести близько 250 безкоштовних тренувань або щонайменше 36 занять щомісяця. Очікується, що до завершення сезону їх учасниками стануть понад 20 тисяч мешканців Кам'янського. У міській раді переконані, що така ініціатива сприятиме розвитку культури здорового способу життя, підвищенню рівня фізичної активності населення та створенню позитивного іміджу Кам'янського, як міста, якому спорт є доступним для кожного. В управлінні молоді та спорту запрошують усіх охочих долучитися до проєкту. Якщо ви давно хотіли почати займатися спортом, але не знали, з чого розпочати, ця програма стане чудовою нагодою зробити перший крок. Тренування проходять у дружній атмосфері, а професійні тренери допоможуть кожному почуватися впевнено, незалежно від віку чи рівня фізичної підготовки. Більш детальну інформацію про графік занять, перелік спортивних локацій та видів активності можна знайти на сайті «Спорт Кам'янське» у розділі «Спортивні проєкти» або отримати за телефоном 093 260 88 43. Це була програма «Місто для тебе». Залишайтеся з нами та дізнавайтесь більше про можливості, які створюють для мешканців Кам'янського та громади. З вами була Анастасія Півень, слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе».
2: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск.
3: Хам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на 104.4.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама. Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка, рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо? Телефонуй 097 243 66 43.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

0: Реклама на ТОП Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
3: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM. Are you already recording?

0: Соціальна реклама.
1: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
0: Соціальна реклама.
2: Річ

0: просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про культурне життя громади розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. Попри всі виклики сьогодення, культурне життя Кам'янського залишається насиченим і різноманітним. У місті продовжують працювати мистецькі школи, музеї, бібліотеки, театри, творчі колективи та культурні заклади, які не лише організовують концерти, виставки, фестивалі, а реалізують проєкти, спрямовані на підтримку емоційного стану людей, збереження історичної пам'яті та розвиток творчого потенціалу дітей і дорослих. В управлінні культури зазначають, що сьогодні культура є не лише джерелом натхнення, а й важливим інструментом психологічної підтримки та згуртування громади. Одним із таких проєктів став арт-терапія «Лікуємо мистецтвом», який уже традиційно проходить у різних районах міста. Просто небо працює у творчій локації, де мешканці різного віку можуть долучитися до мистецтва, поспілкуватися, провести час із родиною та відновити емоційні сили. Проєкт реалізовується за участю мистецьких шкіл Кам'янського, а кожна локація має власну програму, що поєднує музику, прес-творче мистецтво, творчі майстер-класи, інтерактивні ігри та пізнавальні заходи. Під час творчих зустрічей діти і дорослі мають можливість малювати, брати участь у конкурсах, музичних вікторинах, танцювальних рухарках, знайомитися з історією України, слухати живу музику та відкривати для себе різні види мистецтва. У творчому процесі кожен може виразити власні емоції, відчути підтримку та отримати позитивні враження. Саме тому арт-терапія сьогодні є не лише формою дозвілля, а й способом психологічного відновлення та емоційного розвантаження. До реалізації проєкту активно долучаються мистецькі школи міста. Викладачі та вихованці готують концертні програми, художні майстер-класи, музичні виступи та творчі інтерактиви. На різних локаціях звучать фортепіано, саксофон, ударні інструменти, вокальні композиції. А художні майстерні «Просто небо» збирають дітей і дорослих, які разом створюють власні картини, малюють крейдою на асфальті чи опановують нові художні техніки. Такі заходи вкотре доводять, що мистецтво здатне об'єднувати людей незалежно від віку та професії. Ще одним важливим напрямом роботи закладів культури є збереження історичної пам'яті. Цього літа музей історії міста Кам'янське розпочав реалізацію масштабного мистецького проєкту «Музей покинутих міст», який втілюється за підтримку Українського культурного фонду. Його головна ідея – через сучасне мистецтво, мультимедійні технології та особисті історії дослідити феномен втраченого дому, зберегти пам'ять про українські міста, які були зруйновані або окуповані внаслідок російської агресії, та створити простір для осмислення цього досвіду. Окремою складовою проєкту є історія людей, життя яких назавжди змінила війна. Саме через особисті спогади, фотографії, предмети та мистецькі образи формується жива пам'ять про міста, які залишилися в серцях своїх мешканців. Такий підхід допомагає не лише зберігати історію, а й краще розуміти ціну людської долі, дому та мирного життя. Значну увагу приділяють у громаді і розвитку талановитої молоді. Вихованці мистецьких шкіл Кам'янського регулярно демонструють високий рівень підготовки та стають переможцями престижних всеукраїнських і міжнародних творчих конкурсів. Нещодавно учениця Кам'янської школи мистецтв номер 2 здобула гран-при на міжнародному фестивалі конкурсі «Симфонія літа», котрий підтвердивши високий професійний рівень мистецької освіти нашого міста. Такі перемоги є результатом наполегливої праці учнів, педагогів і підтримки батьків, а також свідчать про високий рівень викладання у мистецьких школах Кам'янського. В управлінні культури наголошують, що мистецькі школи сьогодні є не лише закладами позашкільної освіти. Це творчі центри, де діти відкривають свої таланти, навчаються працювати в команді, розвивають креативність, естетичний смак і впевненість у власних силах. Саме тут формується нове покоління музикантів, художників, вокалістів, акторів та хореографів, які майбутнього представлятимуть Кам'янське далеко за межами громади. Окрім великих культурних проєктів, у місті постійно проходять виставки, майстер-класи, літературні зустрічі, музейні програми, концерти, кінопокази, театральні вистави та інтерактивні заходи для дітей і дорослих. Культурні заклади працюють над тим, щоб кожен мешканець мав можливість цікаво, змістовно і корисно провести дозвілля, відкрити для себе нові знання, підтримати власний емоційний стан і долучитися до творчості. Управління культури Кам'янської міської ради запрошує мешканців відвідати міські музеї, бібліотеки, театри, мистецькі школи, концертні майданчики та брати участь у культурних заходах громади. Адже культура – це не лише збереження традицій і мистецької спадщини, а й важлива складова життя сучасного міста, яка об'єднує людей, допомагає долати труднощі та надихає на нові звершення. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про події, проєкти та можливості, які роблять культурне життя Кам'янського та всієї громади ще більш яскравим і змістовним.
0: «Місто для тебе» – Top Music.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про реалізацію програми Кам'янського міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. В Кам'янському триває реалізація масштабного спортивного проєкту, покликаного зробити фізичну активність доступною для кожного мешканця громади. Програма діятиме до жовтня 2026 року та вже об'єднала навколо здорового способу життя тисячі кам'янчан різного віку. Її головна мета – популяризація масового спорту, створення комфортних умов для знання фізичною культурою та формування звички до активного способу життя. В управлінні молоді та спорту зазначають, що головною особливістю проєкту є його відкритість та доступність. Усі тренування проводять безкоштовно, а долучитися до них можуть як діти, так і молодь, дорослі, люди поважного віку та особи з інвалідністю у межах доступних видів фізичної активності. Для участі не потрібна спеціальна спортивна підготовка чи досвід. Програма розрахована як на тих, хто вже займається спортом, так і на людей, які лише вирішили зробити перший крок до здорового способу життя. Заняття проходять під керівництвом професійних тренерів та інструкторів, які допомагають учасникам правильно виконувати вправи, поступово збільшувати фізичне навантаження та отримувати задоволення від занять. Особлива увага приділяється безпеці тренувань, правильній техніці виконання вправ та індивідуальному підходу до кожного учасника. Тренування вже проводяться за затвердженим графіком на кількох спортивних локаціях міста. На Правобережжі вони відбуваються у Центральному парку культури та відпочинку. На лівому

0: будівельники. Для мешканців соцміста працює спортивна локація на стадіоні по проспекту Конституції. Завдяки цьому учасники можуть обрати місце для занять поблизу свого будинку. Тренування проходять тричі на тиждень. Актуальний графік формується щомісяця з урахуванням погодних умов, тому мешканцям рекомендують стежити за оновленнями на сайті «Спорт Кам'янське» у розділі «Спортивні проєкти». Програма охоплює 17 спортивних напрямів, тому кожен може знайти заняття до душі. Серед них йога, фітнес, танці, скандинавська ходьба, легка атлетика, тренування з ігрових видів спорту, заняття самозахисту, шахи, шашки, петанк, дартс та інші види активностей. Такий широкий вибір дозволяє не лише підтримати гарну фізичну форму, а й розвивати координацію, витривалість, силу, швидкість реакції та навички командної взаємодії. В управлінні молоді та спорту наголошують, що проєкт має не лише спортивну, а й соціальну складову. Спільні тренування допомагають знайомитися, знаходити однодумців, проводити більше часу на свіжому повітрі та об'єднувати мешканців різних поколінь. Саме тому серед учасників можна побачити і дітей, і молодь, і цілі родини, і людей старшого віку, які разом проводять дозвілля активно та з користі для здоров'я. Фахівці наголошують, що регулярна фізична активність позитивно впливає на серцево-судинну систему, зміцнює імунітет, допомагає підтримати нормальну вагу, покращує роботу опорно-рухового апарату та сприяє зниженню рівня стресу. Особливо важливо вона є сьогодні, коли багато людей відчувають емоційне навантаження. Навіть кілька годин активного дозвілля на тиждень допомагають покращити самопочуття, підвищити працездатність і зарядитися позитивною енергією. У межах реалізації програми заплановано провести близько 250 безкоштовних тренувань або щонайменше 36 занять щомісяця. Очікується, що до завершення сезону їх учасниками стануть понад 20 тисяч мешканців Кам'янського. У міській раді переконані, що така ініціатива сприятиме розвитку культури здорового способу життя, підвищенню рівня фізичної активності населення та створенню позитивного іміджу Кам'янського, як міста, якому спорт є доступним для кожного. В управлінні молоді та спорту запрошують усіх охочих долучитися до проєкту. Якщо ви давно хотіли почати займатися спортом, але не знали, з чого розпочати, ця програма стане чудовою нагодою зробити перший крок. Тренування проходять у дружній атмосфері, а професійні тренери допоможуть кожному почуватися впевнено, незалежно від віку чи рівня фізичної підготовки. Більш детальну інформацію про графік занять, перелік спортивних локацій та видів активності можна знайти на сайті «Спорт Кам'янське» у розділі «Спортивні проєкти» або отримати за телефоном 093 260 88 43. Це була програма «Місто для тебе». Залишайтеся з нами та дізнавайтесь більше про можливості, які створюють для мешканців Кам'янського та громади. З вами була Анастасія Півень, слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе». Топ-музика на 104.4 FM.

0: Анна Варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про культурне життя громади розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. Попри всі виклики сьогодення, культурне життя Кам'янського залишається насиченим і різноманітним. У місті продовжують працювати мистецькі школи, музеї, бібліотеки, театри, творчі колективи та культурні заклади, які не лише організовують концерти, виставки, фестивалі, а реалізують проєкти, спрямовані на підтримку емоційного стану людей, збереження історичної пам'яті та розвиток творчого потенціалу дітей і дорослих. В управлінні культури зазначають, що сьогодні культура є не лише джерелом натхнення, а й важливим інструментом психологічної підтримки та згуртування громади. Одним із таких проєктів став арт-терапія «Лікуємо мистецтвом», який уже традиційно проходить у різних районах міста. Просто небо працює у творчій локації, де мешканці різного віку можуть долучитися до мистецтва, поспілкуватися, провести час із родиною та відновити емоційні сили. Проєкт реалізовується за участю мистецьких шкіл Кам'янського, а кожна локація має власну програму, що поєднує музику, прес-творче мистецтво, творчі майстер-класи, інтерактивні ігри та пізнавальні заходи. Під час творчих зустрічей діти і дорослі мають можливість малювати, брати участь у конкурсах, музичних вікторинах, танцювальних рухарках, знайомитися з історією України, слухати живу музику та відкривати для себе різні види мистецтва. У творчому процесі кожен може виразити власні емоції, відчути підтримку та отримати позитивні враження. Саме тому арт-терапія сьогодні є не лише формою дозвілля, а й способом психологічного відновлення та емоційного розвантаження. До реалізації проєкту активно долучаються мистецькі школи міста. Викладачі та вихованці готують концертні програми, художні майстер-класи, музичні виступи та творчі інтерактиви. На різних локаціях звучать фортепіано, саксофон, ударні інструменти, вокальні композиції, а художні майстерні «Просто небо» збирають дітей і дорослих, які разом створюють власні картини, малюють крейдою на асфальті чи опановують нові художні техніки. Такі заходи вкотре доводять, що мистецтво здатне об'єднувати людей незалежно від віку та професії. Ще одним важливим напрямом роботи закладів культури є збереження історичної пам'яті. Цього літа музей історії міста Кам'янське розпочав реалізацію масштабного мистецького проєкту «Музей покинутих міст», який втілюється за підтримку Українського культурного фонду. Його головна ідея – через сучасне мистецтво, мультимедійні технології та особисті історії дослідити феномен втраченого дому, зберегти пам'ять про українські міста, які були зруйновані або окуповані внаслідок російської агресії, та створити простір для осмислення цього досвіду. Окремо складовою проєкту є історія людей, життя яких назавжди змінила війна. Саме через особисті спогади, фотографії, предмети та мистецькі образи формується жива пам'ять про міста, які залишилися в серцях своїх мешканців. Такий підхід допомагає не лише зберігати історію, а й краще розуміти ціну людської долі, дому та мирного життя. Значну увагу приділяють у громаді і розвитку талановитої молоді. Вихованці мистецьких шкіл Кам'янського регулярно демонструють високий рівень підготовки та стають переможцями престижних всеукраїнських і міжнародних творчих конкурсів. Нещодавно учениця Кам'янської школи мистецтв номер 2 здобула гран-при на міжнародному фестивалі конкурсі «Симфонія літа», котрий підтвердив, що високий професійний рівень мистецької освіти нашого міста. Такі перемоги є результатом наполегливої праці учнів, педагогів і підтримки батьків, а також свідчать про високий рівень викладання у мистецьких школах Кам'янського. В управлінні культури наголошують, що мистецькі школи сьогодні є не лише закладами позашкільної освіти. Це творчі центри, де діти відкривають свої таланти, навчаються працювати в команді, розвивають креативність, естетичний смак і впевненість у власних силах. Саме тут формується нове покоління музикантів, художників, вокалістів, акторів та хореографів, які в майбутньому представлятимуть Кам'янське далеко за межами громади. Окрім великих культурних проєктів, у місті постійно проходять виставки, майстер-класи, літературні зустрічі, музейні програми, концерти, кінопокази, театральні вистави та інтерактивні заходи для дітей і дорослих. Культурні заклади працюють над тим, щоб кожен мешканець мав можливість цікаво, змістовно і корисно провести дозвілля, відкрити для себе нові знання, підтримати власний емоційний стан і долучитися до творчості. Управління культури Кам'янської міської ради запрошує мешканців відвідати міські музеї, бібліотеки, театри, мистецькі школи, концертні майданчики та брати участь у культурних заходах громади. Адже культура – це не лише збереження традицій і мистецької спадщини, а й важлива складова життя сучасного міста, яка об'єднує людей, допомагає долати труднощі та надихає на нові звершення. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про події, проєкти та можливості, які роблять культурне життя Кам'янського та всієї громади ще більш яскравим і змістовним.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ. Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM.

0: Анна Варта на 104.4 FM.
1: Люди казали.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Нічна варта на 104,4 FM.
1: Світі дуже багато причин. А я. Світі дуже багато причин. А я.

0: просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про реалізацію програми Кам'янського міського голови Андрія Білусова кам'янчанам кам'яні м'язи розповіли в управлінні

0: навколо здорового способу життя тисячі кам'янчан різного віку. Її головна мета – популяризація масового спорту, створення комфортних умов для знання фізичною культурою та формування звички до активного способу життя. В управлінні молоді та спорту зазначають, що головною особливістю проєкту є його відкритість та доступність. Усі тренування проводять безкоштовно, а долучитися до них можуть як діти, так і молодь, дорослі, люди поважного віку та особи з інвалідністю у межах доступних видів фізичної активності. Для участі не потрібна спеціальна спортивна підготовка чи досвід. Програма розрахована як на тих, хто вже займається спортом, так і на людей, які лише вирішили зробити перший крок до здорового способу життя. Заняття проходять під керівництвом професійних тренерів та інструкторів, які допомагають учасникам правильно виконувати вправи, поступово збільшувати фізичне навантаження та отримувати задоволення від занять. Особлива увага приділяється безпеці тренувань, правильній техніці виконання вправ та індивідуальному підходу до кожного учасника. Тренування вже проводяться за затвердженим графіком на кількох спортивних локаціях міста. На правобережжі вони відбуваються у Центральному парку культури та відпочинку. На лівому березі заняття організовані на багатофункціональному спортивному комплексі по проспекту Нескорених, 63, а також на спортивних майданчиках по проспекту Металургів та бульвару Будівельників. Для мешканців соцміста працює спортивна локація на стадіоні по проспекту Конституції. Завдяки цьому учасники можуть обрати місце для занять поблизу свого будинку. Тренування проходять тричі на тиждень. Актуальний графік формується щомісяця з урахуванням погодних умов, тому мешканцям рекомендують стежити за оновленнями на сайті «Спорт Кам'янське». У розділі «Спортивні проєкти» програма охоплює 17 спортивних напрямів, тому кожен може знайти заняття до душі. Серед них – йога, фітнес, танці, скандинавська ходьба, легка атлетика, тренування з ігрових видів спорту, заняття самозахисту, шахи, шашки, петанк, дартс та інші види активностей. Такий широкий вибір дозволяє не лише підтримувати гарну фізичну форму, а й розвивати координацію, витривалість, силу, швидкість реакції та навички командної взаємодії. В управлінні молоді та спорту наголошують, що проєкт має не лише спортивну, а й соціальну складову. Спільні тренування допомагають знайомитися, знаходити однодумців, проводити більше часу на свіжому повітрі та об'єднувати мешканців різних поколінь. Саме тому серед учасників можна побачити і дітей, і молодь, і цілі родини, і людей старшого віку, які разом проводять дозвілля активно та з користі для здоров'я. Фахівці наголошують, що регулярна фізична активність позитивно впливає на серцево-судинну систему, зміцнює імунітет, допомагає підтримати нормальну вагу, покращує роботу опорно-рухового апарату та сприяє зниженню рівня стресу. Особливо важливо воно є сьогодні, коли багато людей відчувають емоційне навантаження. Навіть кілька годин активного дозвілля на тиждень допомагають покращити самопочуття, підвищити працездатність і зарядитися позитивною енергією. У межах реалізації програми заплановано провести близько 250 безкоштовних тренувань або щонайменше 36 занять щомісяця. Очікується, що до завершення сезону їх учасниками стануть понад 20 тисяч мешканців Кам'янського. У міській раді переконані, що така ініціатива сприятиме розвитку культури здорового способу життя, підвищенню рівня фізичної активності населення та створенню позитивного іміджу Кам'янського, як міста, якому спорт є доступним для кожного. В управлінні молоді та спорту запрошують усіх охочих долучитися до проєкту. Якщо ви давно хотіли почати займатися спортом, але не знали, з чого розпочати, ця програма стане чудовою нагодою зробити перший крок. Тренування проходять у дружній атмосфері, а професійні тренери допоможуть кожному почуватися впевнено, незалежно від віку чи рівня фізичної підготовки. Більш детальну інформацію про графік занять, перелік спортивних локацій та видів активності можна знайти на сайті «Спорт Кам'янське» у розділі «Спортивні проєкти» або отримати за телефоном 093 260 88 43. Це була програма «Місто для тебе». Залишайтеся з нами та дізнавайтесь більше про можливості, які створюють для мешканців Кам'янського та громади. З вами була Анастасія Півень, слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе». Нічна варта на 104.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Друга година.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Ми ховаємось, щоб коти не знайти.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.